0: E Samoa, ia le siu fonga matanga o fie le nā o tovi o lo le siu, leo leo mā moe le lei. Ia le nā na moli moli a ia lo faanga whapitoa lava, ia ile au malanga o lo o tuua nei initia, ia sa au mawai ona o tonga fitinga i ngase ngase, ia o le tino po le mafaufau a tangaloa.
1: Moni le le.
0: A le wato i taliu, ile aso, ia si ile vi inga mali whapitai. Mali vi inga,
1: le pe o pole pese ah tala ile o le le le ma mo ile le ah ese le mata ngo fie ye o se fa mo mo fo ina mo ila to mo le langa le o le ma le fa tai ye ina o tali u ma le manu ye le fa nga malanga ye pito va o ye to fa mana to per ma lo telo le tatu tu no mana tu e talo fo ile tu le val pese mo le mana o pese a wa lo fa
0: ah ya
1: ye wa le o ye nga le lu ya ka pese mo le mana
0: o le o le ye pese mo le mana o he lua ya yo fa mana fa mana
1: si va nga ta u te lo te le o ta pese la ta al we ne va nga le fia fi ka ma fo ile ai la nga le o ya fo le fo mo mai sa mo le va nga le ya o yo ya
0: la fa ye
1: le fa msino nga le atunu
0: Fai po ye fia fia le ai ai ai ai fale fia fia. Atsangalo. Wai lo me le wusu ya ne vai tau wa.
1: Nga ka mafa kai kai ave sa pese mo nga po sa pese wa lo fale ai ai pe ma.
0: Ya le na. Fai tio mai.
1: Ai fai me na fai tio nga ye pe fai me fo i sa fa ma si au nga ma sa fa tainga. Ah. Ah yo ye.
0: A se ki ale ai ai. Ye fa nga re le ya ya. Okay for ya atangaloa.
1: O le kau fai le pese fa papua.
0: Oh yeah. Yeah, ya manai. Yo e Samoa ye butu lai mal tato taimi o a Louis fun mal fami nu che wete ai nei ya le tu lai fitu. Ya le na fa mana tu atu a talo le tu lai valu ya no tu ina tu le o pese moli mana o. Ya le na na tu fa mana tu atu a ye sa pese moli mana o ya tu si mal tato apio folinga ya no tu ina tu fo i le ile taimi pe a tale tu lai valu. Ya ai talwai Samoa o le o tatou ausia foʻi ia le taimi o le tatou fomaʻi mo lou soifua malōlōina.